0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Juppé nhấn mạnh, sứ mạng nhân đạo phải luôn được đặt trên mọi toan tính chính trị hay quân sự.
2: Ukraine. Sau 4 ngày thăm mục vụ và nhân đạo tại Ukraine, Đức Hồng Y Matteo Maria Juppé, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã trở về Roma vào ngày 16 tháng 7. Trong các cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự và giáo hội, Ngài tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, hồi hương tù nhân và trẻ em Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhân đạo phải vượt lên trên mọi tính toán chính trị và quân sự.
1: Trong thời gian ở các vùng Lviv và Kiev, Đức Hồng Y đã tham dự nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo dân sự, tôn giáo và các tổ chức nhân đạo. Sau lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ukraine cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ngài đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Andriy Sybiha. Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân nhân đạo không ngừng của Tòa Thánh, đồng thời kêu gọi tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững. Ông đặc biệt đề cập đến hoàn cảnh của các thường dân Ukraine bị giam giữ, nhu cầu mở hành lang nhân đạo tại vùng Kherson, cũng như việc bảo vệ và trùng tu đan viện Lavra Kiev-Bechet, di sản thế giới của UNESCO vừa bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Trong các cuộc gặp với giới chức Ukraine và thân nhân các tù nhân, vấn đề trao đổi tù binh, hồi hương trẻ em Ukraine và tìm kiếm người mất tích tiếp tục là trọng tâm. Đức Hồng Y Juppé nhấn mạnh, chỉ cần một quân nhân, một thường dân hay một trẻ em được trở về đoàn tụ với gia đình, cũng là một viên gạch xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định, mọi nỗ lực có thể được thực hiện, đó là ý muốn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Theo Ngài, sứ mạng nhân đạo phải luôn được đặt trên mọi toan tính chính trị hay quân sự, bởi giáo hội luôn mong muốn phục vụ con người và bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Thân nhân các tù nhân cũng bày tỏ hy vọng Đức Hồng Y sẽ có thể thăm các nhà tù tại Nga, nhằm góp phần cải thiện điều kiện của những người đang bị giam giữ và thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo trong thời gian tới.
2: Những người đoạt giải Nobel kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát của con người.
1: Roma, hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo, cựu nguyên thủ quốc gia và nhiều chủ nhân giải Nobel đã ký tuyên ngôn Roma về hòa bình trong thời đại trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân. Văn kiện kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm mọi quyết định liên quan đến sự sống và hòa bình luôn thuộc trách nhiệm của con người, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ phải phục vụ phẩm giá con người.
2: Ngày 16 tháng 7, tại đồi Capitolinus, trụ sở tòa thị chính Roma, các chủ nhân giải Nobel, chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, lãnh đạo tôn giáo và cựu nguyên thủ quốc gia đã ký kết tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và giải giới trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và các công nghệ mới. Sự kiện khép lại Đại hội Toàn cầu các chủ nhân giải Nobel về trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Đại hội quy tụ hơn 200 nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực hòa bình và trí tuệ nhân tạo được khởi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV về việc bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 với các phiên họp tại Borgo Laudato Si thuộc Vườn Giáo Hoàng Castel Gandolfo và kết thúc bằng phiên họp trọng thể tại Roma. Đức Hồng Y Bandoreina, giám quản giáo phận Roma nhận định nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học mang lại nhiều cơ hội cho y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và xây dựng hòa bình. Nhưng nếu thiếu nền tảng đạo đức và sự tôn trọng phẩm giá con người, chúng có thể trở thành công cụ thống trị và hủy diệt. Vì thế, mọi quyết định liên quan đến sự sống, chiến tranh và hòa bình phải luôn thuộc sự kiểm soát có trách nhiệm của con người, chứ không thể trao hoàn toàn cho máy móc hay thuật toán. Cha Andrea Chiocchi, Trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống lưu ý rằng, trí tuệ nhân tạo cũng như năng lượng hạt nhân đều có thể được sử dụng để xây dựng hoặc phá hủy. Trong khi đó, giáo sư David Grusz, chủ nhân giải Nobel vật lý, cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân hiện còn nghiêm trọng hơn 3 thập niên trước, khi cuộc chạy đua vũ trang đang gia tăng và nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí đã không còn hiệu lực. Các diễn giả cũng kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo đuổi những chính sách giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, đồng thời khẳng định rằng phẩm giá con người không bao giờ có thể bị thay thế bởi bất kỳ thuật toán nào.
1: Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Castel Gandolfo.
2: Castel Gandolfo. Tối ngày 18 tháng 7, giáo phận Albano đã tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại dinh tông tòa Castel Gandolfo để bày tỏ lòng yêu mến và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo 14. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ danh tiếng cùng dàn nhạc I Musici di Parma với những tác phẩm của Paganini và Bellini trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
1: Chương trình diễn ra lúc 21 giờ tại sân trong của dinh thự. Theo ban tổ chức, toàn bộ vé tham dự đã được phân phối hết trước ngày diễn ra sự kiện. Buổi hòa nhạc sẽ mở đầu với tác phẩm La Polacca, trích từ Concerto số 3 cho violin và dàn nhạc cung mi trưởng của nhà soạn nhạc Niccolo Paganini. Do nghệ sĩ violin nổi tiếng Marco Rogliano trình diễn. Đức cha Vincenzo Viva, giám mục giáo phận Albano cho biết, sự hiện diện trở lại của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo đã mang đến niềm vui lớn cho giáo hội địa phương và toàn thể tín hữu. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn các ân nhân, nghệ sĩ, nhân viên các dinh thự giáo hoàng và phủ giáo hoàng đã góp phần chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.
2: Đức Hồng Y Ju nhấn mạnh rằng, linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê tin mừng là chứng tá cho ơn gọi.
1: Paraguay, trong ngày linh mục toàn quốc Paraguay, Đức Hồng Y Lazaro Jungheumsic, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi các linh mục trở về với bản chất của ơn gọi trong bối cảnh thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số và những biến đổi xã hội. Ngài nhấn mạnh căn tính linh mục là nên đồng hình với Đức Kitô, mục tử nhân lành và phục vụ dân Chúa bằng một đời sống tận hiến.
2: Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7, các linh mục thuộc nhiều giáo phận trên toàn Paraguay đã quy tụ tại Đại chủng viện Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời để tham dự Ngày Linh Mục Toàn Quốc do Văn phòng Mục vụ Linh Mục thuộc Hội đồng Giám mục Paraguay tổ chức. Cuộc gặp gỡ tập trung vào việc đào tạo thường xuyên, cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ và suy tư với chủ đề căn tính linh mục và khuôn mẫu của sứ vụ trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp gửi đến các linh mục Paraguay, Đức Hồng Y Lazaro Yu Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, chuyển lời gần gũi của Đức Thánh Cha Leo 14 và của Bộ Giáo sĩ, đồng thời mời gọi các linh mục trở về với cốt lõi của ơn gọi giữa những thách đố của thời đại mới. Đức Hồng Y nhận xét rằng, hai văn kiện được công bố ngày 8 tháng 12 năm 2025 gồm Tông thư Lòng Trung Thành Tạo Nên Tương Lai của Đức Thánh Cha và Thư Mục vụ của Hàng Giám mục Paraguay về Công ích cùng có một điểm chung. Lòng trung thành với chức linh mục và việc phục vụ công ích đều bắt nguồn từ trái tim Đức Kitô, mục tử nhân lành. Nhắc lại căn tính của người linh mục, Đức Hồng Y Yu khẳng định rằng linh mục không phải là một viên chức của sự thánh thiêng hay chỉ là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được thánh hiến cách bí tích nên đồng hình với Đức Kitô, được mời gọi làm cho sự hiện diện của vị mục tử nhân lành trở nên sống động qua đời sống phục vụ dân Chúa. Ngài cũng cảnh báo một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục như chủ nghĩa hiệu quả, chỉ đánh giá linh mục qua kết quả mục vụ, thái độ buông xuôi trước những khó khăn truyền giáo hay sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng. Theo Ngài, chức linh mục không phải là một sự nghiệp tìm kiếm danh vọng, nhưng là con đường phục vụ theo gương Đức Kitô, đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Đức Hồng Y khuyến khích các linh mục Paraguay tiếp tục gần gũi với người nghèo, người trẻ, các gia đình và những cộng đoàn dễ bị tổn thương. Đồng thời cổ võ công lý, sự minh bạch và việc đào tạo lương tâm theo tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, việc cổ võ ơn gọi hiệu quả nhất bắt đầu từ chứng tá của những linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê tin mừng. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Ju phó thác các linh mục, giám mục và chủng sinh Paraguay cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Kaakupé cùng với các thánh của giáo hội địa phương. Cầu chúc mỗi linh mục trở thành một linh mục thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, tiếp tục gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng luôn tạo nên tương lai cho giáo hội.
1: Israel thành lập nhóm công tác chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa.
2: Israel. Chính phủ Israel đã thành lập một nhóm công tác để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa vào năm 2030, đồng thời tăng cường đối thoại với các giáo hội Kitô giáo trên thế giới. Sáng kiến được công bố sau khi Jordan khởi động chương trình tương tự với kỳ vọng đón hàng triệu khách hành hương đến thánh địa trong dịp đặc biệt này.
1: Ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Israel thông báo nhóm công tác sẽ do ông George Jodek, đặc phái viên của Israel về quan hệ với thế giới Kitô giáo, đứng đầu và có nhiệm vụ thúc đẩy đối thoại với các giáo hội cũng như các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Israel, việc chuẩn bị không chỉ hướng đến các hoạt động kỷ niệm mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn nhằm đón tiếp hàng triệu tín hữu Kitô giáo dự kiến sẽ hành hương đến thánh địa. Ngoại trưởng Gideon Saar nhận định đây là một cột mốc quan trọng đối với thế giới Kitô giáo, đồng thời nhấn mạnh rằng biến cố này mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu và là cơ hội để các tín hữu trở về với cội nguồn đức tin tại nơi khai sinh Kitô giáo. Thông báo của Israel được đưa ra sau khi Jordan phát động sáng kiến 2030 vào tháng 5 vừa qua nhằm chuẩn bị cho cùng dịp kỷ niệm. Chính quyền Jordan đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Matas, địa điểm bên bờ đông sông Jordan được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Về phần mình, Israel cũng đã cải thiện việc tiếp cận địa điểm Wad al-Shahu ở bờ tây sông Jordan, một nơi hành hương quan trọng khác gắn liền với biến cố này. Trong khuôn khổ sáng kiến của Jordan, quốc vương Abdullah đệ nhị cũng đã khai trương một trường đại học chính thống giáo quốc tế tại Al-Matas. Cơ sở giáo dục do Tòa Thượng phụ chính thống Hy Lạp Jerusalem thành lập, dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 9. Theo Đức Thượng phụ Theophilos thứ ba, trường sẽ đào tạo sinh viên đến từ Jordan, Trung Đông và nhiều quốc gia khác, với định hướng trở thành một đại học liên ngành hiện đại, mở cửa cho cả nam và nữ, đồng thời cổ võ đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như tăng cường giao lưu giữa Đông và Tây.
2: Tổng giám mục Palermo cảnh báo nguy cơ mafia trỗi dậy và kêu gọi xây dựng xã hội liên đới.
1: Palermo, trong bài diễn văn truyền thống nhân lễ kính thánh nữ Rosalia, bổn mạng thành phố Palermo ở miền nam nước Ý, Đức Tổng giám mục Corrado Lorefice cảnh báo về sự trở lại của nạn mafia, tình trạng dưỡng dưng trước các vấn đề xã hội, chính sách loại trừ và xu hướng biện minh cho chiến tranh. Ngài mời gọi mọi thành phần xã hội tái xây dựng tinh thần liên đới, trách nhiệm công dân và đặc biệt phục vụ con người làm nền tảng cho đời sống chung.
2: Trong diễn văn gửi thành phố, Đức Tổng Giám mục Nurefice đã bày tỏ mối quan ngại trước những thách đố nghiêm trọng mà Palermo cũng như thế giới đang phải đối diện. Ngài nhận định rằng dịch bệnh đã quay trở lại, không chỉ dưới hình thức các vấn nạn địa phương, mà còn qua những biểu hiện toàn cầu của bất công, bạo lực và chia rẽ. Ngài cảnh báo tổ chức mafia đang từng bước củng cố ảnh hưởng thông qua các hành vi tống tiền, đe dọa và bạo lực. Theo ngài, sự trỗi dậy này một phần phát xuất từ thái độ thờ ơ của xã hội và việc thiếu những chính sách đủ mạnh để ngăn cản những tội phạm có tổ chức. Ngài cũng cho rằng các chiến lược chính trị thiếu tầm nhìn dài hạn, một nền kinh tế dựa trên khai thác, và những thể chế chưa thực sự sống các giá trị mình công bố đã góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Đề cập đến thực trạng Palermo, Đức Tổng Giám mục nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của nhiều người lao động, trong đó có các nhân viên của công ty Almaviva trước đây, cũng như tình trạng số vụ tố giác hành vi tống tiền còn quá ít. Theo ngài, cuộc chiến chống mafia không thể chỉ dựa vào các biện pháp lý, nhưng còn đòi hỏi việc tái thiết các mối quan hệ xã hội và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân. Mở rộng suy tư đến bối cảnh nước Ý và thế giới, Đức Tổng Giám mục Nurefice phê phán các chính sách loại trừ người khác và quan điểm cổ võ việc buộc người di cư phải trở về quê hương. Ngài khẳng định rằng, việc sử dụng căn tính tôn giáo để biện minh cho sự khước từ người nghèo, người di cư và những người dễ bị tổn thương là đi ngược với tinh thần tin mừng. Đức Tổng Giám mục của Palermo cũng kêu gọi từ bỏ lý luận của chiến tranh, nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể được xây dựng khi xã hội biết quan tâm đến những người yếu thế, giảm bất bình đẳng và sống tinh thần liên đới. Người khác không phải là địa ngục của chúng ta, nhưng là ơn cứu độ của chúng ta, Ngài nhấn mạnh, đồng thời khẳng định quyền bính đích thực luôn được thể hiện qua sự phục vụ, chứ không phải là sự thống trị.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 16 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của Chúa Nhật 16 thường niên hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu kể ba dụ ngôn về nước trời. Dụ ngôn thứ nhất, đó là chuyện cỏ lùng của kẻ thù được gieo vào ruộng lúa, nhưng người chủ thì kiên nhẫn, đợi lúa mọc lên cùng cỏ lùng cho đến mùa gặt, sẽ thu hoạch và sẽ tắt cỏ lùng để đốt đi. Dụ ngôn thứ hai, đó là chuyện hạt cải nhỏ bé lớn lên từng ngày, để trở thành cây to, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ. Dụ ngôn thứ ba, đó là chuyện có một nấm men nhỏ được vùi trong thúng bột, để rồi cả thúng bột được dậy men. Nước trời là nước của Thiên Chúa, nên chuyện của nước trời là câu chuyện về Thiên Chúa. Qua ba dụ ngôn này, Thầy Giêsu chia sẻ với chúng ta và cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy cảm nghiệm ba điều về Thiên Chúa. Trước hết, thử ngẫm nghĩ lại khi quý ông bà và anh chị em gặp phải biến cố đau buồn, những biến cố xảy ra trái với ý muốn của mình, thường thì quý ông bà và anh chị em sẽ phản ứng thế nào với Chúa? Có thể có nhiều người sẽ hướng về Chúa và than thở, kêu trách, có khi cũng càm ràm Chúa, sao Chúa gửi điều đau buồn đó đến với con? Lời Chúa trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay lại nói với chúng ta điều thứ nhất về Thiên Chúa thì không phải như chúng ta thường nghĩ về Chúa. Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của sự ác mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu kể rằng ông chủ ruộng gieo hạt giống tốt vào ruộng. Thiên Chúa gieo hạt giống tốt vào cuộc đời của mỗi người. Đó là những điều tốt lành, những ân ban Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người trên hành trình cuộc đời của mình, để giúp mỗi người được chia sẻ sự sống với Chúa từng ngày. Có những điều tốt lành Chúa ban, chúng ta cảm nhận được, và cũng có những điều tốt lành mà chúng ta cũng không nhận ra. Còn kẻ thù của chủ ruộng, kẻ thù nghịch với Chúa, đó là ma quỷ thì gieo cỏ lùng. Ma quỷ gieo những điều xấu, những sự ác vào cuộc sống mỗi người. Cỏ lùng thì không làm ruộng nuôi cây lúa tốt tươi, cản trở việc sinh nhiều hoa trái. Ma quỷ cũng gieo vào lòng chúng ta những điều xấu, những sự ác, gây cản trở làm mỗi chúng ta sống không đúng phẩm giá làm con người, không sống đúng phẩm giá làm con của Chúa. Cỏ lùng ngày hôm nay cũng có thể đang có trong đời sống gia đình, khi mỗi thành viên chạy theo thế giới ảo của riêng mình trên mạng xã hội kỹ thuật số. Vợ hay chồng nhìn vào màn hình điện thoại còn nhiều hơn là gặp mặt nhau. Để rồi vợ chồng thiếu gắn kết thân mật với nhau, con cái thì xa rời cha mẹ, đời sống gia đình trở nên rối loạn và ngột ngạt. Hay có khi cha mẹ vẫn giữ đạo hình thức chứ không sống đức tin, vì chạy theo một lối sống hưởng thụ và thực dục, để rồi để lại hậu quả là con cái đi theo vết xe đó, và Chúa không còn là nguồn sống đích thực cho cuộc sống gia đình. Cỏ lùng ngày hôm nay cũng đang có trong đời sống giáo xứ, khi các thành viên chạy theo lối sống đạo đức hình thức, thực chất là đi tìm kiếm sự hãnh diện và lời khen ngợi. Hoặc ngược lại, đó là sống đức tin với thái độ thụ động, chỉ lo cho phần hồn cá nhân mình, mà thiếu tham gia cộng tác với nhau trong các hoạt động của giáo xứ. Có luôn ngày hôm nay cũng có thể đang có trong đời sống thánh hiến, khi người tu sĩ để cho lòng mình bị lôi kéo đi vào lối sống ngược lại với bản chất thánh hiến của mình. Đó là chạy theo lối sống đề cao sự tự do, tự chủ, làm suy giảm lối sống vâng phục trong đời tu. Đó là chạy theo lối sống tiện nghi hưởng thụ, làm suy giảm lối sống nghèo giản dị và tín thác vào Chúa hơn là tín thác vào phương tiện vật chất. Đó là chạy theo những mối tương giao thân mật không lành mạnh, làm suy giảm lối sống theo tình tương thân tương ái của anh chị em trong hội dòng. Đó cũng là lối sống đi tìm kiếm thỏa mãn những xung năng tính dục và tình dục, để rồi làm mất đi lối sống khiết tịnh vì nước trời. Điều thứ hai, câu chuyện về nước Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về một Thiên Chúa là đấng nhân từ, đấng nuôi dưỡng và luôn kiên nhẫn. Ngài không muốn cho cây lúa bị bật rễ và tiếp tục chăm sóc cây lúa cho đến mùa gặt. Thiên Chúa luôn quan tâm đến sự phát triển của mỗi người. Ngài tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng mỗi người để từng người được lớn lên từng ngày cho đến mức trọn hảo như Chúa mong chờ. Ngài luôn cho mỗi người cơ hội để phát triển lớn lên từng ngày. Điều thứ ba, câu chuyện về nước Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về một Thiên Chúa là đấng hy vọng. Như hạt cải nhỏ bé lớn lên thành một cây to, Thiên Chúa cũng hy vọng mỗi người cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày trong hành trình lớn lên như những người con của Chúa. Cũng như một ít men đã làm biến đổi cả thúng bột, Thiên Chúa cũng hy vọng vào sự biến đổi từng ngày của mỗi người, biến đổi chọn con người từ nội tâm ra đến lối sống bên ngoài để được sung mãn hơn, để sống sức sống của Chúa sung mãn hơn từng ngày. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, mỗi khi chúng ta cảm nghiệm về chuyện Thiên Chúa, hiểu biết hơn về Thiên Chúa, thì cũng là cơ hội để mỗi chúng ta cảm nghiệm về chính bản thân mình và hành trình cuộc đời của chính mình hơn nữa. Lời Chúa Giê-xu chia sẻ và dạy dỗ chúng ta hôm nay cũng là một lời mời gọi chúng ta hãy có thái độ sống đúng đắn hơn, sống đúng đắn như những người con của Chúa. Mỗi chúng ta được mời gọi sống như những người con của Chúa với niềm tín thác vào Chúa khi gặp những thách đố hay sự ác đến với cuộc đời của mình. Thay vì càm ràm trách Chúa, chúng ta hãy kiên nhẫn đi tìm ánh sáng, đi tìm sự dẫn dắt và sự nuôi dưỡng mà Chúa vẫn đang trao cho mỗi người chúng ta từng ngày. Mỗi chúng ta cũng cần ý thức hơn về sự trưởng thành lớn lên từng ngày của bản thân mình như những người con của Chúa. Sự trưởng thành không tự động xảy đến. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục tích cực cộng tác với Chúa, vì Chúa vẫn đang nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta. Hãy tiếp tục can đảm sống những điều Chúa dạy giữa muôn vàn cản trở và lôi kéo chúng ta xa Chúa. Nhờ đó, qua mỗi ngày, chúng ta được mạnh mẽ hơn trong đời sống tâm linh, trong cuộc hành trình, cuộc sống thường ngày như những người con của Chúa. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Chúng ta không vì thế mà lợi dụng sự kiên nhẫn của Chúa để tiếp tục thỏa hiệp với cỏ lùng, với những thói hư tật xấu của mình, để rồi cuộc sống của mình cứ ì ạch trôi đi, chẳng xin được hoa trái gì. Mà chúng ta sống tâm tình người con của Chúa là tiếp tục sống trong tâm tình hy vọng vào hành trình biến đổi của bản thân mình với sự trợ giúp của Chúa. Thiên Chúa luôn đặt hy vọng nơi mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta cũng hãy đặt hy vọng nơi Chúa và hy vọng vào chính hành trình biến đổi của mình. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được hiểu biết và cảm nghiệm về

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Giúp Bi nhấn mạnh, sứ mạng nhân đạo phải luôn được đặt trên mọi toan tính chính trị hay quân sự.
2: Ukraine. Sau 4 ngày thăm mục vụ và nhân đạo tại Ukraine, Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã trở về Roma vào ngày 16 tháng 7. Trong các cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự và giáo hội, Ngài tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, hồi hương tù nhân và trẻ em Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhân đạo phải vượt lên trên mọi tính toán chính trị và quân sự.
1: Trong thời gian ở các vùng Lviv và Kiev, Đức Hồng Y đã tham dự nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo dân sự, tôn giáo và các tổ chức nhân đạo. Sau lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ukraine cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ngài đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Andriy Sybiha. Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân nhân đạo không ngừng của Tòa Thánh, đồng thời kêu gọi tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững. Ông đặc biệt đề cập đến hoàn cảnh của các thường dân Ukraine bị giam giữ, nhu cầu mở hành lang nhân đạo tại vùng Kherson, cũng như việc bảo vệ và trùng tu đan viện Lavra Kiev-Bechet, di sản thế giới của UNESCO vừa bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Trong các cuộc gặp với giới chức Ukraine và thân nhân các tù nhân, vấn đề trao đổi tù binh, hồi hương trẻ em Ukraine và tìm kiếm người mất tích tiếp tục là trọng tâm. Đức Hồng Y Giúp Bi nhấn mạnh, chỉ cần một quân nhân, một thường dân hay một trẻ em được trở về đoàn tụ với gia đình cũng là một viên gạch xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định, mọi nỗ lực có thể được thực hiện, đó là ý muốn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Theo Ngài, sứ mạng nhân đạo phải luôn được đặt trên mọi toan tính chính trị hay quân sự, bởi giáo hội luôn mong muốn phục vụ con người và bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Thân nhân các tù nhân cũng bày tỏ hy vọng Đức Hồng Y sẽ có thể thăm các nhà tù tại Nga, nhằm góp phần cải thiện điều kiện của những người đang bị giam giữ và thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo trong thời gian tới.
2: Những người đoạt giải Nobel kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát của con người.
1: Roma, hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo, cựu nguyên thủ quốc gia và nhiều chủ nhân giải Nobel đã ký tuyên ngôn Roma về hòa bình trong thời đại trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân. Văn kiện kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm mọi quyết định liên quan đến sự sống và hòa bình luôn thuộc trách nhiệm của con người, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ phải phục vụ phẩm giá con người.
2: Ngày 16 tháng 7, tại đồi Capitolinus, trụ sở tòa thị chính Roma, các chủ nhân giải Nobel, chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, lãnh đạo tôn giáo và cựu nguyên thủ quốc gia đã ký kết tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và giải giới trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và các công nghệ mới. Sự kiện khép lại Đại hội Toàn cầu các chủ nhân giải Nobel về trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Đại hội quy tụ hơn 200 nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực hòa bình và trí tuệ nhân tạo được khởi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV về việc bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 với các phiên họp tại Borgo Laudato Si thuộc Vườn Giáo Hoàng Castel Gandolfo và kết thúc bằng phiên họp trọng thể tại Roma. Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản giáo phận Roma nhận định nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học mang lại nhiều cơ hội cho y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và xây dựng hòa bình. Nhưng nếu thiếu nền tảng đạo đức và sự tôn trọng phẩm giá con người, chúng có thể trở thành công cụ thống trị và hủy diệt. Vì thế, mọi quyết định liên quan đến sự sống, chiến tranh và hòa bình phải luôn thuộc sự kiểm soát có trách nhiệm của con người, chứ không thể trao hoàn toàn cho máy móc hay thuật toán. Cha Andrea Chiocchi, Trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống lưu ý rằng, trí tuệ nhân tạo cũng như năng lượng hạt nhân đều có thể được sử dụng để xây dựng hoặc phá hủy. Trong khi đó, giáo sư David Grusz, chủ nhân giải Nobel vật lý, cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân hiện còn nghiêm trọng hơn 3 thập niên trước, khi cuộc chạy đua vũ trang đang gia tăng và nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí đã không còn hiệu lực. Các diễn giả cũng kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo đuổi những chính sách giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, đồng thời khẳng định rằng phẩm giá con người không bao giờ có thể bị thay thế bởi bất kỳ thuật toán nào.
1: Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Castel Gandolfo.
2: Castel Gandolfo. Tối ngày 18 tháng 7, giáo phận Albano đã tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại dinh tông tòa Castel Gandolfo để bày tỏ lòng yêu mến và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo 14. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ danh tiếng cùng dàn nhạc I Musici di Parma với những tác phẩm của Paganini và Bellini trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
1: Chương trình diễn ra lúc 21 giờ tại sân trong của dinh thự. Theo ban tổ chức, toàn bộ vé tham dự đã được phân phối hết trước ngày diễn ra sự kiện. Buổi hòa nhạc sẽ mở đầu với tác phẩm La Polacca, trích từ Concerto số 3 cho violin và dàn nhạc cung mi trưởng của nhà soạn nhạc Niccolo Paganini. Do nghệ sĩ violin nổi tiếng Marco Rogliano trình diễn. Đức cha Vincenzo Viva, giám mục giáo phận Albano cho biết, sự hiện diện trở lại của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo đã mang đến niềm vui lớn cho giáo hội địa phương và toàn thể tín hữu. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn các ân nhân, nghệ sĩ, nhân viên các dinh thự giáo hoàng và phủ giáo hoàng đã góp phần chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.
2: Đức Hồng Y Ju nhấn mạnh rằng, linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê tin mừng là chứng tá cho ơn gọi.
1: Paraguay, trong ngày linh mục toàn quốc Paraguay, Đức Hồng Y Lazaro Jungheumsic, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi các linh mục trở về với bản chất của ơn gọi trong bối cảnh thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số và những biến đổi xã hội. Ngài nhấn mạnh căn tính linh mục là nên đồng hình với Đức Kitô, mục tử nhân lành và phục vụ dân Chúa bằng một đời sống tận hiến.
2: Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7, các linh mục thuộc nhiều giáo phận trên toàn Paraguay đã quy tụ tại Đại chủng viện Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời để tham dự Ngày Linh Mục Toàn Quốc do Văn phòng Mục vụ Linh Mục thuộc Hội đồng Giám mục Paraguay tổ chức. Cuộc gặp gỡ tập trung vào việc đào tạo thường xuyên, cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ và suy tư với chủ đề căn tính linh mục và khuôn mẫu của sứ vụ trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp gửi đến các linh mục Paraguay, Đức Hồng Y Lazaro Yu Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, truyền lời gần gũi của Đức Thánh Cha Leo 14 và của Bộ Giáo sĩ, đồng thời mời gọi các linh mục trở về với cốt lõi của ơn gọi giữa những thách đố của thời đại mới. Đức Hồng Y nhận xét rằng, hai văn kiện được công bố ngày 8 tháng 12 năm 2025 gồm Tông thư lòng trung thành tạo nên tương lai của Đức Thánh Cha và Thư mục vụ của Hàng Giám mục Paraguay về công ích cùng có một điểm chung. Lòng trung thành với chức linh mục và việc phục vụ công ích đều bắt nguồn từ trái tim Đức Kitô, mục tử nhân lành. Nhắc lại căn tính của người linh mục, Đức Hồng Y Yu khẳng định rằng linh mục không phải là một viên chức của sự thánh thiêng hay chỉ là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được thánh hiến cách bí tích nên đồng hình với Đức Kitô, được mời gọi làm cho sự hiện diện của vị mục tử nhân lành trở nên sống động qua đời sống phục vụ dân Chúa. Ngài cũng cảnh báo một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục như chủ nghĩa hiệu quả, chỉ đánh giá linh mục qua kết quả mục vụ. Thái độ buông xuôi trước những khó khăn truyền giáo hay sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng. Theo Ngài, chức linh mục không phải là một sự nghiệp tìm kiếm danh vọng, nhưng là con đường phục vụ theo gương Đức Kitô, đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Đức Hồng Y khuyến khích các linh mục Paraguay tiếp tục gần gũi với người nghèo, người trẻ, các gia đình và những cộng đoàn dễ bị tổn thương. Đồng thời cổ võ công lý, sự minh bạch và việc đào tạo lương tâm theo tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, việc cổ võ ơn gọi hiệu quả nhất bắt đầu từ chứng tá của những linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê tin mừng. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Ju phó thác các linh mục, giám mục và chủng sinh Paraguay cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Kaakupé cùng với các thánh của giáo hội địa phương. Cầu chúc mỗi linh mục trở thành một linh mục thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, tiếp tục gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng luôn tạo nên tương lai cho giáo hội.
1: Israel thành lập nhóm công tác chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
2: Israel. Chính phủ Israel đã thành lập một nhóm công tác để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa vào năm 2030, đồng thời tăng cường đối thoại với các giáo hội Kitô giáo trên thế giới. Sáng kiến được công bố sau khi Jordan khởi động chương trình tương tự với kỳ vọng đón hàng triệu khách hành hương đến Thánh Địa trong dịp đặc biệt này.
1: Ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Israel thông báo nhóm công tác sẽ do ông George Jodek, đặc phái viên của Israel về quan hệ với thế giới Kitô giáo, đứng đầu và có nhiệm vụ thúc đẩy đối thoại với các giáo hội cũng như các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Israel, việc chuẩn bị không chỉ hướng đến các hoạt động kỷ niệm mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn nhằm đón tiếp hàng triệu tín hữu Kitô giáo dự kiến sẽ hành hương đến Thánh Địa. Ngoại trưởng Gideon Saar nhận định đây là một cột mốc quan trọng đối với thế giới Kitô giáo, đồng thời nhấn mạnh rằng biến cố này mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu và là cơ hội để các tín hữu trở về với cội nguồn đức tin tại nơi khai sinh Kitô giáo. Thông báo của Israel được đưa ra sau khi Jordan phát động sáng kiến 2030 vào tháng 5 vừa qua nhằm chuẩn bị cho cùng dịp kỷ niệm. Chính quyền Jordan đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Matas, địa điểm bên bờ đông sông Jordan được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Về phần mình, Israel cũng đã cải thiện việc tiếp cận địa điểm Wad Al-Shahu ở bờ tây sông Jordan, một nơi hành hương quan trọng khác gắn liền với biến cố này. Trong khuôn khổ sáng kiến của Jordan, quốc vương Abdullah đệ nhị cũng đã khai trương một trường đại học chính thống giáo quốc tế tại Al-Matas. Cơ sở giáo dục do Tòa Thượng phụ chính thống Hy Lạp Jerusalem thành lập, dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 9. Theo Đức Thượng phụ Theophilos thứ ba, trường sẽ đào tạo sinh viên đến từ Jordan, Trung Đông và nhiều quốc gia khác, với định hướng trở thành một đại học liên ngành hiện đại, mở cửa cho cả nam và nữ, đồng thời cổ võ đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như tăng cường giao lưu giữa Đông và Tây.
2: Tổng giám mục Palermo cảnh báo nguy cơ mafia trỗi dậy và kêu gọi xây dựng xã hội liên đới.
1: Palermo, trong bài diễn văn truyền thống nhân lễ kính thánh nữ Rosalia, bổn mạng thành phố Palermo ở miền nam nước Ý, Đức Tổng giám mục Corrado Lorefice cảnh báo về sự trở lại của nạn mafia, tình trạng dưỡng dưng trước các vấn đề xã hội, chính sách loại trừ và xu hướng biện minh cho chiến tranh. Ngài mời gọi mọi thành phần xã hội tái xây dựng tinh thần liên đới, trách nhiệm công dân và đặc biệt phục vụ con người làm nền tảng cho đời sống chung.
2: Trong diễn văn gửi thành phố, Đức Tổng giám mục Nurefice đã bày tỏ mối quan ngại trước những thách đố nghiêm trọng mà Palermo cũng như thế giới đang phải đối diện. Ngài nhận định rằng dịch bệnh đã quay trở lại, không chỉ dưới hình thức các vấn nạn địa phương, mà còn qua những biểu hiện toàn cầu của bất công, bạo lực và chia rẽ. Ngài cảnh báo tổ chức mafia đang từng bước củng cố ảnh hưởng thông qua các hành vi tống tiền, đe dọa và bạo lực. Theo ngài, sự trỗi dậy này một phần phát xuất từ thái độ thờ ơ của xã hội và việc thiếu những chính sách đủ mạnh để ngăn cản những tội phạm có tổ chức. Ngài cũng cho rằng các chiến lược chính trị thiếu tầm nhìn dài hạn, một nền kinh tế dựa trên khai thác và những thể chế chưa thực sự sống các giá trị mình công bố đã góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Đề cập đến thực trạng Palermo, Đức Tổng Giám mục nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của nhiều người lao động, trong đó có các nhân viên của công ty Almaviva trước đây, cũng như tình trạng số vụ tố giác hành vi tống tiền còn quá ít. Theo ngài, cuộc chiến chống mafia không thể chỉ dựa vào các biện pháp lý, nhưng còn đòi hỏi việc tái thiết các mối quan hệ xã hội và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân. Mở rộng suy tư đến bối cảnh nước Ý và thế giới, Đức Tổng giám mục Nurefice phê phán các chính sách loại trừ người khác và quan điểm cổ võ việc buộc người di cư phải trở về quê hương. Ngài khẳng định rằng việc sử dụng căn tính tôn giáo để biện minh cho sự khước từ người nghèo người di cư và những người dễ bị tổn thương là đi ngược với tinh thần tin mừng. Đức Tổng Giám mục của Palermo cũng kêu gọi từ bỏ lý luận của chiến tranh, nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể được xây dựng khi xã hội biết quan tâm đến những người yếu thế, giảm bất bình đẳng và sống tinh thần liên đới. Người khác không phải là địa ngục của chúng ta, nhưng là ơn cứu độ của chúng ta, Ngài nhấn mạnh, đồng thời khẳng định quyền bính đích thực luôn được thể hiện qua sự phục vụ, chứ không phải là sự thống trị.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 16 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của Chúa Nhật 16 thường niên hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu kể ba dụ ngôn về nước trời. Dụ ngôn thứ nhất, đó là chuyện cỏ lùng của kẻ thù được gieo vào ruộng lúa, nhưng người chủ thì kiên nhẫn, đợi lúa mọc lên cùng cỏ lùng cho đến mùa gặt, sẽ thu hoạch và sẽ tắt cỏ lùng để đốt đi. Dụ ngôn thứ hai, đó là chuyện hạt cải nhỏ bé lớn lên từng ngày để trở thành cây to, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ. Dụ ngôn thứ ba, đó là chuyện có một nấm men nhỏ được vùi trong thúng bột, để rồi cả thúng bột được dậy men. Nước trời là nước của Thiên Chúa, nên chuyện của nước trời là câu chuyện về Thiên Chúa. Qua ba dụ ngôn này, Thầy Giêsu chia sẻ với chúng ta và cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy cảm nghiệm ba điều về Thiên Chúa. Trước hết, thử ngẫm nghĩ lại khi quý ông bà và anh chị em gặp phải biến cố đau buồn, những biến cố xảy ra trái với ý muốn của mình. Thường thì quý ông bà và anh chị em sẽ phản ứng thế nào với Chúa? Có thể có nhiều người sẽ hướng về Chúa và than thở, kêu trách. Có khi cũng càm ràm Chúa, sao Chúa gửi điều đau buồn đó đến với con? Lời Chúa trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay lại nói với chúng ta điều thứ nhất về Thiên Chúa thì không phải như chúng ta thường nghĩ về Chúa. Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của sự ác mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu kể rằng ông chủ ruộng gieo hạt giống tốt vào ruộng. Thiên Chúa gieo hạt giống tốt vào cuộc đời của mỗi người. Đó là những điều tốt lành, những ân ban Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người trên hành trình cuộc đời của mình, để giúp mỗi người được chia sẻ sự sống với Chúa từng ngày. Có những điều tốt lành Chúa ban, chúng ta cảm nhận được, và cũng có những điều tốt lành mà chúng ta cũng không nhận ra. Còn kẻ thù của chủ ruộng, kẻ thù nghịch với Chúa, đó là ma quỷ thì gieo cỏ lùng. Ma quỷ gieo những điều xấu, những sự ác vào cuộc sống mỗi người. Cỏ lùng thì không làm ruộng nuôi cây lúa tốt tươi, cản trở việc sinh nhiều hoa trái. Ma quỷ cũng gieo vào lòng chúng ta những điều xấu, những sự ác, gây cản trở làm mỗi chúng ta sống không đúng phẩm giá làm con người, không sống đúng phẩm giá làm con của Chúa. Cỏ lùng ngày hôm nay cũng có thể đang có trong đời sống gia đình. Khi mỗi thành viên chạy theo thế giới ảo của riêng mình trên mạng xã hội kỹ thuật số, vợ hay chồng nhìn vào màn hình điện thoại còn nhiều hơn là gặp mặt nhau. Để rồi vợ chồng thiếu gắn kết thân mật với nhau, con cái thì xa rời cha mẹ, đời sống gia đình trở nên rối loạn và ngột ngạt. Hay có khi cha mẹ vẫn giữ đạo hình thức chứ không sống đức tin, vì chạy theo một lối sống hưởng thụ và thực dục, để rồi để lại hậu quả là con cái đi theo vết xe đó, và Chúa không còn là nguồn sống đích thực cho cuộc sống gia đình. Cỏ lùng ngày hôm nay cũng đang có trong đời sống giáo xứ, khi các thành viên chạy theo lối sống đạo đức hình thức, thực chất là đi tìm kiếm sự hãnh diện và lời khen ngợi. Hoặc ngược lại, đó là sống đức tin với thái độ thụ động, chỉ lo cho phần hồn cá nhân mình, mà thiếu tham gia cộng tác với nhau trong các hoạt động của giáo xứ. Có luôn ngày hôm nay cũng có thể đang có trong đời sống thánh hiến, khi người tu sĩ để cho lòng mình bị lôi kéo đi vào lối sống ngược lại với bản chất thánh hiến của mình. Đó là chạy theo lối sống đề cao sự tự do, tự chủ, làm suy giảm lối sống vâng phục trong đời tu. Đó là chạy theo lối sống tiện nghi hưởng thụ, làm suy giảm lối sống nghèo giản dị và tiến thác vào Chúa hơn là tiến thác vào phương tiện vật chất. Đó là chạy theo những mối tương giao thân mật không lành mạnh, làm suy giảm lối sống theo tình tương thân tương ái của anh chị em trong hội dòng. Đó cũng là lối sống đi tìm kiếm thỏa mãn những xung năng tính dục và tình dục, để rồi làm mất đi lối sống khiết tịnh vì nước trời. Điều thứ hai, câu chuyện về nước Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về một Thiên Chúa là đấng nhân từ, đấng nuôi dưỡng và luôn kiên nhẫn. Ngài không muốn cho cây lúa bị bật rễ và tiếp tục chăm sóc cây lúa cho đến mùa gặt. Thiên Chúa luôn quan tâm đến sự phát triển của mỗi người. Ngài tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng mỗi người để từng người được lớn lên từng ngày cho đến mức trọn hảo như Chúa mong chờ. Ngài luôn cho mỗi người cơ hội để phát triển lớn lên từng ngày. Điều thứ ba, câu chuyện về nước Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về một Thiên Chúa là đấng hy vọng. Như hạt cải nhỏ bé lớn lên thành một cây to, Thiên Chúa cũng hy vọng mỗi người cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày trong hành trình lớn lên như những người con của Chúa. Cũng như một ít men đã làm biến đổi cả thúng bột, Thiên Chúa cũng hy vọng vào sự biến đổi từng ngày của mỗi người, biến đổi chọn con người từ nội tâm ra đến lối sống bên ngoài để được sung mãn hơn, để sống sức sống của Chúa sung mãn hơn từng ngày. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, mỗi khi chúng ta cảm nghiệm về chuyện Thiên Chúa, hiểu biết hơn về Thiên Chúa thì cũng là cơ hội để mỗi chúng ta cảm nghiệm về chính bản thân mình và hành trình cuộc đời của chính mình hơn nữa. Lời Chúa Giê-xu chia sẻ và dạy dỗ chúng ta hôm nay cũng là một lời mời gọi chúng ta hãy có thái độ sống đúng đắn hơn, sống đúng đắn như những người con của Chúa. Mỗi chúng ta được mời gọi sống như những người con của Chúa với niềm tin thác vào Chúa khi gặp những thách đố hay sự ác đến với cuộc đời của mình. Thay vì càm ràm trách Chúa, chúng ta hãy kiên nhẫn đi tìm ánh sáng, đi tìm sự dẫn dắt và sự nuôi dưỡng mà Chúa vẫn đang trao cho mỗi người chúng ta từng ngày. Mỗi chúng ta cũng cần ý thức hơn về sự trưởng thành lớn lên từng ngày của bản thân mình như những người con của Chúa. Sự trưởng thành không tự động xảy đến. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục tích cực cộng tác với Chúa, vì Chúa vẫn đang nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta. Hãy tiếp tục can đảm sống những điều Chúa dạy giữa muôn vàn cản trở và lôi kéo chúng ta xa Chúa. Nhờ đó, qua mỗi ngày, chúng ta được mạnh mẽ hơn trong đời sống tâm linh, trong cuộc hành trình, cuộc sống thường ngày như những người con của Chúa. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Chúng ta không vì thế mà lợi dụng sự kiên nhẫn của Chúa để tiếp tục thỏa hiệp với cỏ lùn, với những thói hư tật xấu của mình, để rồi cuộc sống của mình cứ ì ạch trôi đi, chẳng xin được hoa trái gì. Mỗi chúng ta sống tâm tình người con của Chúa là tiếp tục sống trong tâm tình hy vọng vào hành trình biến đổi của bản thân mình với sự trợ giúp của Chúa. Thiên Chúa luôn đặt hy vọng nơi mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta cũng hãy đặt hy vọng nơi Chúa và hy vọng vào chính hành trình biến đổi của mình. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được hiểu biết và cảm nghiệm về Chúa hơn mỗi ngày, và đồng thời tiếp tục sống đúng đắn hơn như những người con của Chúa mỗi ngày. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha.
2: Ukraine. Trong chuyến thăm Ukraine từ ngày 16 đến 21 tháng 7, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher khẳng định Giáo hội và Đức Thánh Cha luôn ghi nhớ những đau khổ của người dân Ukraine. Ngài nhấn mạnh rằng một nền hòa bình công chính chỉ có thể đạt được khi cộng đồng quốc tế cùng kiến tạo những điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình cho châu Âu.
1: Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái thiết lập cơ cấu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin tại nước này. Cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ núi Carmelo ở Benedictine vào ngày 19 tháng 7, đồng thời kỷ niệm chuyến tông du lịch sử của Thánh Giáo hoàng John Paul II đến Ukraine năm 2001. Do không phận Ukraine vẫn đóng cửa vì chiến tranh, Đức Tổng giáo mục Gallagher đã đến Ba Lan trước khi di chuyển bằng đường bộ cùng sứ thần tòa thánh tại Kiev, Đức Tổng giáo mục Visvandas Kanbokas. Tại cửa khẩu Krakovets, phái đoàn được đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh và đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine đón tiếp trước khi đến thành phố Lviv. Trong cuộc gặp với Đức Tổng giáo mục Mojisky và các nhà lãnh đạo địa phương tại Lviv, Đức Tổng giáo mục Gallagher khẳng định một kết thúc công bằng cho chiến tranh có nghĩa là khôi phục hòa bình cho phần châu Âu này. Ngài nhấn mạnh, Giáo hội và Đức Thánh Cha Leo 14 không bao giờ quên những đau khổ và hy sinh của người dân Ukraine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế kiến tạo những điều kiện cần thiết để đạt tới một nền hòa bình công bằng. Sau phút mặc niệm các nạn nhân chiến tranh, Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Đại học Công giáo Ukraine, nơi vẫn duy trì hoạt động đào tạo dưới bối cảnh xung đột. Mặc dù khuôn viên của trường không bị tấn công trực tiếp, nhưng nó đã bị ảnh hưởng bởi những cuộc oanh tạc gần đó. Chiến tranh đang diễn ra ngay đây. Đức Tổng giám mục Boris Gudziak của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, viện trưởng của đại học, phát biểu khi chào đón Đức Tổng giám mục Gallagher và giới thiệu các sáng kiến học thuật và xã hội của trường. Trong số đó có một chương trình hỗ trợ những người khuyết tật và những sáng kiến phục vụ xã hội thể hiện tinh thần liên đới của cộng đồng đại học. Kết thúc ngày làm việc, Đức Tổng giám mục Gallagher đến tòa sứ thần tòa thánh ở Kiev để gặp Đức Tổng giáo mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine.
2: Hoàng hậu Kamila lắng nghe chứng tá của các nữ tu Công giáo phục vụ tại những điểm nóng trên thế giới.
1: Anh Quốc, trong cuộc gặp tại Clarence House, Hoàng hậu Kamila đã lắng nghe các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền chia sẻ về sứ vụ của các nữ tu Công giáo giữa chiến tranh, nạn buôn người và biến đổi khí hậu. Cuộc gặp khẳng định giá trị của sự cộng tác giữa giáo hội, chính quyền và xã hội dân sự nhằm bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương.
2: Một năm trước, trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước của vua Charles thứ ba và hoàng hậu tới tòa thánh, hoàng hậu Kamila cũng đã gặp các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền. Tiến sĩ Annabel Inge, đại biện lâm thời của đại sứ quán Anh cạnh tòa thánh cho biết, lời mời của hoàng hậu thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với các nữ tu, những người âm thầm phục vụ với lòng khiêm nhường, luôn hiện diện giữa các cộng đồng địa phương, kể cả trong thời điểm xung đột và hiểm nguy. Sơ Sosane Saret, tổng thư ký điều hành của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền, kể lại rằng, nhiều nữ tu vẫn còn ở lại Ukraine, Liban và Cộng hòa Dân chủ Congo để đồng hành với người dân. Một nữ tu tại Ukraine đã dẫn các em nhỏ xuống hầm trú ẩn trong lúc bom đạn và đọc kinh thánh để các em nghe một tiếng nói khác ngoài tiếng bom. Những chứng từ ấy đã khiến Hoàng hậu Kamila xúc động sâu sắc. Cuộc gặp cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc chiến chống nạn buôn người. Nữ tu Abi Avellino, điều phối viên quốc tế của mạng lưới Talitakum cho biết, tổ chức hiện hoạt động tại hơn 110 quốc gia và đang đào tạo các đại sứ trẻ chống buôn người, nhằm giúp giới trẻ nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến và ngăn chặn nguy cơ bị bóc lột. Bên cạnh đó, các nữ tu cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư cưỡng bức và nạn buôn người. Thông qua các chương trình phát triển nông nghiệp bền vững, giáo dục môi trường và tạo sinh kế cho phụ nữ, họ góp phần phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bóc lột. Các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền khẳng định, chỉ có sự cộng tác giữa giáo hội, chính quyền và xã hội dân sự mới có thể giải quyết tận gốc những nguyên nhân gây bất công và bảo vệ phẩm giá của mọi người.
1: Thụy Sĩ bỏ luật miễn nghĩa vụ quân sự cho các giáo sĩ.
2: Thụy Sĩ, bốn tổ chức Kitô giáo lớn tại Thụy Sĩ, phản đối quy định mới chấm dứt việc miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với giáo sĩ. Các giáo hội cho rằng, chính phủ đã sửa đổi luật mà không tham vấn các cộng đồng tôn giáo như thông lệ, đồng thời cảnh báo quyết định này có thể làm suy giảm khả năng chăm sóc mục vụ trong các thời điểm khủng hoảng, thiên tai và chiến tranh.
1: Bốn tổ chức Kitô giáo lớn tại Thụy Sĩ, đó là Hội đồng Giáo mục Thụy Sĩ, Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo Cổ và Liên hiệp các Giáo hội Tự do Thụy Sĩ, đã gửi thư lên Hội đồng Liên bang để phản đối việc bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc dành cho giáo sĩ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Quy định mới yêu cầu các linh mục, tu sĩ và giáo sĩ đủ điều kiện sức khỏe phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như mọi công dân nam khác, bao gồm 18 tuần huấn luyện cơ bản và các đợt huấn luyện bổ sung trong 9 năm, với tổng thời gian phục vụ là 245 ngày. Các vị lãnh đạo giáo hội cho biết, họ không được mời tham gia các tiến trình tham vấn trước khi luật được sửa đổi, dù quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến sứ vụ mục vụ của các giáo sĩ trong các thời điểm đất nước đối diện với khủng hoảng. Ông Peter Schneeberger, chủ tịch của Liên hiệp các giáo hội tự do, nhận định rằng việc bãi bỏ quy định miễn trừ phản ánh cách nhìn mới của nhà nước về vai trò của tôn giáo trong xã hội. Theo ông, điều này cho thấy hoạt động chăm sóc mục vụ không còn được xem là một dịch vụ thiết yếu cần được bảo vệ trong các tình huống chiến tranh hay thiên tai. Về phía chính phủ, Hội đồng Liên bang cho rằng quy định miễn trừ đã trở nên lỗi thời trong bối cảnh xã hội ngày càng tục hóa. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ người Công giáo tại Thụy Sĩ đã giảm từ 42,3% năm 2000 xuống còn 30% năm 2024, trong khi số người không theo tôn giáo nào tăng lên 36,8%. Tuy nhiên, Đức Giám mục Phụ tá Alain Deremy của Giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg cho rằng quyết định này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những nhu cầu tinh thần của xã hội. Ngài nhắc lại rằng, trong đại dịch COVID-19 cũng như các thảm họa lớn, nhiều người đã tìm đến sự đồng hành thiêng liêng của các linh mục. Các giáo hội vì thế kêu gọi chính phủ thiết lập những cơ chế linh hoạt để các giáo sĩ vẫn có thể tiếp tục thi hành sứ vụ mục vụ khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp.
2: Các giáo xứ tại Mexico tổ chức khóa hè giúp thiếu nhi gặp gỡ Chúa Giê-xu.
1: Mexico, trong dịp nghỉ hè, nhiều giáo xứ tại Mexico tổ chức các khóa sinh hoạt dành cho thiếu nhi, kết hợp giữa vui chơi, học hỏi và đào sâu đời sống đức tin. Các sáng kiến do giới trẻ và các nhóm mục vụ thực hiện không chỉ giúp cho các em gần Chúa Giê-xu hơn, nhưng còn xây dựng tình bạn, đời sống cộng đoàn và sự gắn kết giữa các gia đình và giáo xứ.
2: Mặc dù được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau, các chương trình đều kết hợp giữa trò chơi, sinh hoạt tập thể, cầu nguyện và giáo lý trong bầu khí vui tươi của cộng đoàn giáo xứ. Tại giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Puebla, sáng kiến này được khởi xướng bởi 6 bạn trẻ sau khi tham dự khóa học về học thuyết xã hội của giáo hội. Từ trăn trở làm sao để các em không quên những điều đã học trong giáo lý suốt kỳ nghỉ. Nhóm đã tổ chức khóa hè đầu tiên với 15 thiếu nhi tham gia. Chỉ sau một năm, số lượng ghi danh đã tăng lên 40 em. Mục tiêu của chương trình là giúp các em nhận ra Chúa Giê-xu trong mọi hoạt động, khám phá rằng cầu nguyện có thể trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày và cảm nghiệm rằng giáo hội cũng là nơi của niềm vui. Tại Monterrey, chị Laura Herrera từng là một thiếu nhi tham gia chương trình mùa hè với Chúa Giê-xu, nay trở thành người điều phối mục vụ giới trẻ và trực tiếp tổ chức khóa sinh hoạt. Mỗi ngày, các em được học một chủ đề đức tin như tình yêu của Thiên Chúa, sự tha thứ hay thánh gia, thông qua các trò chơi, thủ công và cầu nguyện. Các tình nguyện viên đều được đào tạo về bảo vệ trẻ em trước khi phục vụ. Chị Laura chia sẻ, các em không chỉ đến để chơi hay làm đồ thủ công, các em còn ra về với những điều để học hỏi, với những câu hỏi cho cuộc sống của mình. Các em kết bạn, và trên hết, các em được ở trong một môi trường của các giá trị và tình cảm gia đình. Trong khi đó, tại một giáo xứ ở quận Gustavo Amadero của thành phố Mexico, chương trình nghỉ hè cùng Chúa Giê-xu được tổ chức lần đầu tiên như bước khởi đầu cho việc xây dựng một vụ thiếu nhi lâu dài. Sau tuần lễ hè sẽ có trại hè cho trẻ em và lớp học giáo lý về sự kiên trì. Ông Gustavo Bocanegra, người phụ trách một vụ thiếu nhi của giáo hạt, chia sẻ: "Chúng tôi muốn họ trải nghiệm một tuần lễ khác biệt và khám phá ra rằng giáo hội của chúng ta không giống như những gì người ta thường miêu tả. Rằng họ cũng có thể vui vẻ, rằng chúng ta cũng có thể là những người hạnh phúc." Theo ông, mục tiêu là để cả trẻ em và gia đình của chúng khám phá ra rằng, bất chấp những vấn đề, bất chấp những khó khăn, họ biết rằng Chúa Giê-xu, Thiên Chúa sẽ luôn ở bên họ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Khúc Mica khắc trong đá của tác giả Maria Fiat Diệu Huyền trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt với giọng đọc Mộng Phi. Tiếng gió thôi hết rít. Cơn bão số 7 vừa dứt khỏi làng. Ở cái vùng eo thấp này, bão không còn là hiện tượng. Nó hiện hữu. Người ta sống với nó như sống với một định mệnh. May mà lần này bão còn nương tay, không mạng sống nào bị nó cướp đi. Chỉ có mấy miếng tôn bay, vài hàng chuối ngã rạp, mấy bờ ao bị vỡ. Chị Vân ngó quanh rồi lặng lẽ ra vườn. Nước vẫn còn đục ngầu. Chị lội qua vũng lầy để nhặt lại mấy tấm tôn bị gió quật giạt ra sau hè. Tay chị trầy, máu rịn ra một vệt, nhưng chị không kêu một tiếng. Nhà vắng đàn ông, cái gì cũng tới tay. Hồi chồng chị còn ở nhà, dù nghèo, chị còn biết có người đàn ông để dựa lưng. Anh Hậu thương vợ con lắm, lầm lũi làm thuê và gánh vác mọi việc nặng nhẹ trong nhà. Cả gia đình sống bằng tiền phụ hồ của anh và vài đồng may vá lặt vặt của chị. Nhưng cái nghèo cứ như đinh gì đó đóng chặt vào cuộc đời của họ. Thế rồi, anh quyết vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. 2 năm đầu, anh vẫn gửi tiền đều đặn. Chị trả được vài món nợ, sửa lại mái nhà, lo lắng cho con ăn học. Nhà bớt khốn khó hơn chút, nhưng bọn trẻ lại thiếu tình cha. Chị hiểu, tuổi nhỏ nhớ ba trong cái nhớ thơ dại của con nít, chưa đủ để gọi thành nỗi buồn, nhưng tim non đã biết trống vắng. Chị Vân vừa bắt nồi cơm, thì bác Lâm từ ngoài ngõ bước vào, tay xách theo rổ cá rô phi với mớ tép còn nhảy. Bác cười cười, đặt rổ xuống mé bếp. Mới cất gió xong, dành phần cho mấy mẹ con bay đó. Bác Lâm thương cảnh nhà chị vắng đàn ông. Mẹ con rau cháo qua ngày. Hễ có được gì, bác đều nhớ mang qua. Chị vừa cảm ơn bác, thì điện thoại vang lên. Bác Lâm nhoẻn miệng. Ba bọn trẻ gọi về phải không? Chắc hỏi tình hình bão lụt. Cho bác gửi lời thăm nó nhen. Nói rồi bác Lâm quay lưng ra về, dáng lơm khơm khuất dần sau hàng rào dâm bụt. Chị Vân vội lau tay vào vạt áo, bấm nút nhận cuộc gọi. Màn hình điện thoại sáng lên, chớp một nhịp ngắn trước khi gương mặt anh Hậu hiện ra, rám nắng, dính bụi kim loại và mồ hôi. Phía sau anh là khu xưởng nhá nhem ánh sáng. Đèn neo hắt ra một màu xanh chiếu lên những ống sắt, dây điện, mũ bảo hộ treo lủng lẳng. Tiếng máy móc rì rầm, lẫn trong đó là tiếng người gọi nhau bằng tiếng đại pha lẫn việc cọc cằn. Anh Hậu thấy vợ, mặt tươi rói. Vợ ơi, ở nhà bão lụt sao rồi em? Mấy hôm nay con có đứa nào bị sốt không?
2: May quá, đợt này bão nhẹ chồng ạ. À. Cái Linh mấy hôm ho dai, em ra chỗ cắt sơ lấy thuốc cho nó uống rồi. Thằng Giữa và thằng Út vẫn mạnh khỏe, mà chúng nó nhớ ba dữ lắm. Mấy hôm nay anh tăng ca thế nào rồi? Anh ăn uống có đầy đủ không?
1: Cũng tạm. Có bữa quên cơm tối, làm xong chỉ muốn gọi cho em và các con thôi. Chị cắn môi không đáp. Anh cười mắt hoe hoe. Anh tính tháng tới gửi thêm tiền, mình xây hàng rào và lắp cái cổng. Mẹ con ở nhà cho an toàn. Anh muốn em giữ gìn sức khỏe,
2: đừng làm việc quá sức, phải có sức mới lo cho tụi nhỏ được. Hôm nay không hiểu sao anh dặn dò kỹ hơn mọi lần. Mấy đứa nhỏ đang xem tivi, nghe tiếng ba gọi, chúng nó liền xà lại bên mẹ. Con gái lớn reo lên: "Ba, Tết này ba về nhớ mua cho con cặp tóc màu tím nha." Thằng giữa chen vô: "Con cũng muốn cái xe có đèn nháy." Đứa út mới gần 3 tuổi, chưa biết đòi quà. Nó còn trong dạ mẹ thì ba nó đã sang đài rồi. Cũng vì thế, anh Hậu quyết định về phép sau 3 năm để thăm vợ con và được ôm thằng út lần đầu. Anh nhìn bọn trẻ âu yếm, chỉ cần thấy tụi nhỏ, anh lại như có thêm sức để cày, để chịu đựng nơi xứ người. Rồi anh mím môi nựng: "Ba thương, ráng mấy tháng nữa thôi là ba về. Về rồi ba chở cả nhà đi ăn phở, dắt mấy đứa đi mua đồ Tết. Ở nhà phải ngoan, nghe lời mẹ, học cho giỏi, chăm đi lễ, nghe chưa?" Có gì đó trong giọng anh hôm nay khiến chị ngàn ngàn, nhưng chị không dám hỏi, vì ở bên kia màn hình, người đàn ông của chị vẫn cố cười thật tươi, dù mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Rồi có tiếng gọi vọng lại từ phía sau: "Hậu, mau lên, ông chủ kêu vô hàng khung sắt." Anh giật mình quay lại. Hôm nay công ty nhận công trình lớn, phải tiếp tục tăng ca cho kịp tiến độ. Anh vội ngoái nhìn vợ con qua màn hình lần nữa. Nụ cười chưa kịp tắt đã vội vã: "Thôi, ba làm tiếp đây, thương mấy mẹ con nhiều lắm." Rồi màn hình tắt. Cả ngày hôm ấy, chị Vân tất bật dọn dẹp sau bão. Chị ráng thu dọn cho gọn gàng, sợ mấy đứa nhỏ chạy nhảy bị vấp ngã. Chàng vàng tối, chị lúi húi bước lên thềm, người rã rời, tay đưa lên cởi nút chiếc áo bẩn đã ướt sũng mồ hôi. Thằng út thấy mẹ vào nhà liền chạy lại biếu lấy gấu áo. Bỗng tiếng điện thoại réo lên, chị giật mình, vừa cầm lên thì tiếng chuông đã tắt. Rồi chị khựng lại nhìn màn hình, 10 cuộc gọi lỡ cùng một số lạ. Chưa kịp nghĩ gì, điện thoại lại đổ chuông. Tim chị đập thình thịch, tay run run bấm nút nghe. "Chị Vân phải không ạ?" "Em là đồng nghiệp của anh Hậu ở bên Đài Loan." Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chị siết chặt điện thoại. "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?" Đầu dây bên kia im vài giây. Thứ im lặng rất lạ. Kiểu im lặng mà người ta biết có nó là một bi kịch sẽ ập tới. "Chị, anh Hậu bị tai nạn lao động."
3: "Mất rồi chị ơi."
2: Chị choáng váng, tim đập dồn dập, bấu tay chặt vào đứa út. Nó òa khóc. Chị vẫn không tin vào tai mình.
3: Anh ấy sao lại thế được? Lúc sáng anh mới điện thoại về nhà mà. Tại sao lại như vậy được?"
2: Giọng bên kia khe khẽ vọng lại ngập ngừng.
3: "Chị ơi, em rất tiếc phải nói với chị như thế, nhưng đó là sự thật. Anh Hậu không còn nữa. Tai nạn quá bất ngờ. Lúc anh đang cúi mình hàng dưới khung thép, ngọn lửa hàng còn tóe sáng xanh lè trong tay. Bất ngờ cổ máy trượt xuống đè ngang thân." Tiếng chị Vân run rẩy, gần như thều thào.
4: "Không, không thể nào."
2: Giọng bên kia ngắt quãng, nhưng cũng đang cố kìm nén nước mắt.
4: Chị phải mạnh mẽ lên, anh ấy muốn thế. Ở bên này anh em sẽ tìm mọi cách để đưa anh về với gia đình sớm nhất có thể chị nha."
2: Chị không nói gì được nữa, đứng sùng mình, nấc lên liên hồi. Cuối cùng điện thoại cúp, để lại trong lòng chị một nỗi đau tê tái, ngây dại. Một tấm màn tím u sầu rủ xuống cả họ hàng nội ngoại, trùm kín con ngõ nhỏ của xóm đạo. Nó tuy vô hình nhưng lại nặng trĩu, cứ âm thầm làm quặn thắt lòng người. Theo lời kêu gọi tha thiết của cha xứ, nhiều ân nhân đã gom góp từng đồng để đưa anh về lại quê nhà. Đó là ước nguyện lớn nhất của chị và gia đình. Phải rồi, lá còn xanh mấy cũng muốn rụng về cội. Chiều hôm ấy, sân nhà chị Vân chật ních người, tiếng khóc, tiếng kêu than, tiếng nức nở, đứt quãng, hòa lẫn với tiếng quạt gió phập phập, nghe mà não nùng. Ở một góc sân, ba đứa con nhỏ của chị, bé gái lớn mới 7 tuổi, thằng giữa vừa lên 5, đứa út chưa đầy 3 tuổi, vẫn vô tư chơi đùa. Khuôn mặt lem nhem bụi đất, đôi tay nhỏ bé nghịch cát, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trẻ nít. Nhưng rồi chúng tản ra, chạy mỗi đứa một góc. Bé Linh là cô chị cả, chợt lao đến giật chiếc khăn tang treo lủng lẳng trên đầu thằng giữa, giọng nói non nớt nhưng đầy uy quyền. "Cái này của chị mà, đưa đây." "Không phải của em chứ, em mất mẹ cho coi." Thằng bé méo máu ôm mối oan nhỏ nhoi, lon ton chạy vào mách mẹ. Nhưng mẹ nó lại nằm xoài bất động trên giường, hơi thở yếu ớt như muốn tắt. Đôi mắt vẫn dõi ra cửa, chờ đoàn xe chở chồng về. Thằng bé cứ níu lấy tay mẹ, vừa nức nở vừa trách chị gái. Chị chẳng đáp, ruột gan như bị ai cào xé khi nhìn lũ con dại. Bà ngoại thấy thế vội kéo nó ra sân, dỗ dành. Thằng bé ngước mắt hồn nhiên hỏi: "Bà ơi, nãy ai bảo hôm nay ba cháu về à? Ba có mua nhiều quà cho cháu không bà?" Bà ngoại chết lặng, vội bụm miệng quay đi. Cái thằng nhỏ gọi ba xé toạc tim người lớn, vì ai cũng biết, chẳng bao lâu nữa nó sẽ hiểu. Cha nó trở về không phải với quà, mà bằng cái xác lạnh. Khi chiếc xe tang vừa dừng lại trước sân, tiếng máy còn chưa tắt, chị Vân bật dậy như bị sét đánh. Một tiếng thét xé lòng cất lên, tiếng thét của cả một trời yêu thương, nhớ nhung, đau khổ, dồn nén, vỡ tung.
5: "Hậu ơi, sao anh lại về với em như thế này? Anh ơi, Hậu ơi, tỉnh lại đi anh. Em không cho anh đi làm nữa."
2: Chị lao đến, gục xuống, ôm chặt, đầu liên tục đập vào cổ quan tài. Gương mặt chị trắng bệch như vôi, môi thâm tím, mắt trợn ngược, miệng thèo thào vài tiếng khẳng đặc.
5: "Hậu ơi, đừng để em như thế này mà đi."
2: Người ta vội can chị ra để chuyển xác vào nhà. Một người đàn bà ôm lấy chị, ghì đầu chị vào ngực, vừa vỗ về, vừa thì thầm trong tiếng nấc:
5: "Vân ơi, con bình tĩnh lại, con còn ba đứa nhỏ nữa."
2: Chiều ấy, cả xóm đạo lặng lẽ tiễn đưa anh trong thánh lễ cuối cùng, trước khi về với lòng đất mẹ. Giữa dòng người tiễn biệt, người ta thấy một quá phụ tiều tụy lê bước sau quan tài người đàn ông của chị. Chị không thể tự mình bước đi, có hai người dìu chị. Cuộc sống của người quá phụ chưa bao giờ dễ dàng, dẫu được sự đùm bọc của họ hàng nội ngoại, thì cũng chẳng ai có thể thấu hết nỗi đau riêng âm ỉ trong lòng chị. Suốt gần một năm để tang chồng, chưa một ngày nào chị bớt nhớ, bớt đau. Chị ngậm ngùi trong thinh lặng, gắng gượng lo cho mấy đứa nhỏ. Đã không ít lần chị thấy mình như ngã quỵ, nhưng rồi chị không cho phép mình gục ngã. Chị đi lễ đều đặn, vẫn đọc kinh Liên Gia, và thỉnh thoảng xin lễ cho chồng. Nhịp sống trong xóm đạo dần sưởi ấm trái tim lạnh buốt của chị. Thế nhưng, đúng vào ngày giỗ đầu của anh Hậu,
3: tai họa lại ập xuống. Bé Linh mới 8 tuổi đầu bỗng đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những triệu chứng lạ lẫm, mơ hồ không ai để ý. Cho đến khi chị đưa con vào bệnh viện, lời bác sĩ như tiếng búa đánh thẳng xuống đầu. Cháu mắc bệnh loãng dưỡng cơ Duchenne, hiếm gặp. Thống kê cho thấy cứ hơn 3.000 người mới có một ca. Chị Vân chết lặng, tai ù đặc, trái tim vừa mới nguội bớt sau cơn bão tang thương, nay lại bị thiêu đốt bởi tin dữ. Chị nhìn đứa con gái gầy gò, ngồi co ro trên ghế chờ, đôi mắt ngây thơ chẳng hề biết gì. Trong lòng chị, một nỗi kinh hoàng dâng lên quặn thắt. Nếu con bé cũng bỏ chị đi như người cha khốn khó của nó thì sao? Cổ họng chị nghẹn cứng, trước mắt chị là một khoảng tối sầm đặc quánh. Và rồi điều không ai muốn vẫn xảy đến. Sau 3 tháng nhập viện điều trị, bé Linh đã không qua khỏi. Mọi sự diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn. Một lần nữa chị Vân suy sụp. Lần này nỗi đau không còn mang hình hài rõ rệt nữa. Bởi nỗi đau của người mẹ mất con vốn vượt ra ngoài mọi ngôn từ. Người ta có thể gọi tên hàng trăm nỗi khổ, nhưng riêng nỗi khổ này thì không. Những nỗi đau ghê gớm nhất của kiếp người, mất chồng, mất con, chị đã lần lượt nếm trải. Chị tự hỏi, tại sao con phải gánh chịu bất hạnh đến tận cùng như thế? Chúa ở đâu khi đứa con gái bé bỏng của con như một nụ hoa tươi bỗng héo tàn trong phút chốc? Người ngoài nhìn vào ai cũng xót xa, thương cảm, nhưng chẳng ai làm gì được, vì quyền sinh tử đâu nằm trong tay phàm nhân. Sau đám táng bé Linh, chị Vân như hóa điên. Ngày cũng như đêm, chị chẳng dám rời hai đứa con còn lại nửa bước. Đi đâu chị cũng dắt theo, âm chầm, ghi chặt vào lòng, như sợ một con gió thoảng cũng có thể cướp mất. Ánh mắt chị ráo hoảnh, lúc nào cũng ngước lên trời, lúc lại đảo quanh như kẻ bị săn đuổi. Chị siết con chặt đến mức đôi khi chúng khóc thét lên, giãy giụa trong vòng tay mẹ. Lòng dạ chị sợ chú lấy đi hai thiên thần còn sót lại của mình. Chị chạy trốn ngài. Chị không còn tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, hầu như bỏ thánh lễ. Và rồi người quá phụ ấy đã tự định nghĩa mình là người đàn bà có trái tim đau khổ, sống trong nỗi ám ảnh triền miên. Chẳng ai có thể giúp chị thay đổi cách suy nghĩ, kể cả cha xứ và các sơ dòng mến thánh giá gần nhà. Ngày lễ dỗ mãn tang anh hậu, chị Vân dắt hai con ra mộ thăm ba và chị gái của chúng. Gió trời lồng lộng, đồi cao hun hút. Người đàn bà tưởng đã hóa dài đứng đó, nước mắt ròng ròng. Chị cắn chặt môi đến như bật máu, mong cho lòng thôi khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, mặn chát mùi nghiệt ngã. Từ bên phần mộ mới đắp của chồng và con, ánh mắt chị bỗng dừng lại ở mấy ngọn nến đang cháy leo lét phía lễ đài đất thánh. Ai đó đã thắp lên như một lời nguyện vô danh. Phải chăng người ấy cũng đang chung chia một nỗi đau như chị? Chị dắt hai đứa nhỏ lại gần. Trước mặt chị là tượng Đức Mẹ sầu bi ôm xác Chúa Giêsu. Chị đứng bất động, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên gương mặt Đức Mẹ. Kìa, một người phụ nữ cũng từng chịu nỗi đau đớn khôn cùng, mất con, mất tất cả, mà vẫn đứng vững với hai tiếng xin vâng. Không gào thét, không giãy giụa, không than trách. Mẹ chỉ lặng lẽ ôm xác con trong sự thành tín. Nỗi đau của mẹ chính là khúc bi ca của muôn vàn người mẹ đau khổ. Nỗi đau ấy đã hóa thành đức tin dưới chân thập giá. Ai đó đã khắc nỗi đau này vào đá, Địa đá kia dẫu lạnh lẽo vô tri vẫn trở thành lời chứng sống động cho niềm hy vọng hằng sống. Trong giây phút bàng hoàng ấy, chị Vân cảm thấy người mẹ bằng đá kia bỗng choàng cánh tay, ôm chầm lấy mình. Tựa hồ có một tiếng thì thầm vang lên từ nơi sâu thẳm. Nỗi đau của con cũng sẽ không biến mất. Nó được Thiên Chúa cất giữ và khắc vào lịch sử cứu độ. Chị quỳ sụp xuống, phó dâng mọi nỗi thương đau khôn tả của mình, để khúc bi ca của chị cũng được khắc trong đá. Và từ chính hành vi hiến tế ấy, chị tìm thấy một điều kỳ diệu. Trong tận cùng mất mát, đã bừng lên một khúc ca hy vọng khắc trong tim. Chị nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu trong tay mẹ và run run thầm nguyện: con sẽ không còn lê bước vác, nhưng con sẽ ôm lấy thập giá của Chúa mà đi. Trong gió chạng vạng, bụi thiên tuế vẫn sừng sững vươn những bàn tay xanh hướng lên trời giữa bao cùng huống nhân sinh.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.